0: 6023.
1: Náisiúnach Gearmánach é an tosal Gottwald a bhfuil par pléige air. Bhí forastruchas air agus é taistil chun na hostra ar saoire. Daingeáin cártamí chumas Gearmánach a bheith aige agus é didil sochar áirithe áil gear údarás na hostra fin áilir toisc nár cheannise disca dolas san omscála riochtanach. Léiríon an cásán na dúláin tal a sárú a duine fé bhí chumas agus iad a taistil tanéantas, toisc aspa aantais dá stádas mí chumas. Chanaig a thuairt ar seo tá taontas chun cárta mí chumas orpach a thuairt isteach. Séasaim don cárta sa glóiseach duine fé bhí chumas tanéantas é a scú, tré a chruthúnas aanta ar a stádas mí chumas a thuairt dóil. Sa frog tréile sa, fiach míd ar hort isteach agus ar chonchar féidir an chárta mí chumis orpaig agus an chárta parchála orpaig. Léiríon statistikí a bhailig an Comisiún Orpach gofuil mí chumas de hais éigint ar chuine as ceathar san éantas. Léiríon sa, a háchtaí atá sé aig a thuairt ar na dúshláin atá rim dhaoine fé bhí chumas. Tlach mhíle in lí mí chumas an aontais an dá chárta sa thuairt isteach. Atógant ar thúnscnuimh rime seo, dearadh na cártaí sa chun inreachtanach a ósú agus chun chuimsiú a chur chun cín. Go sonrug, buinead leas a ghá thúnscnuimh reatha, tróir thúnscail chárta mí chumas an aontais atá bhaim in 8 mólstáit Rannpháirteacha ó 2016, agus, cárta parcála an aontais, do dhaoine fé bhí chumas atá bhaim san aontas ó 1998. Ar an rathuair, ní aonaítear cárta parcála reatha an aontais i ngach bólstáit toisc difríochtaí formáide idir stáit, leis seo fiachan an dá chárta leis brósas i ESQ chun rochta an áil ar chochar mí chumas ól parcáil níos faide nó parcáil saor naisce, táillí luidethe agus príomhéidí speisialta. Ar fáil i bhormáidí dugatacha agus fisiachacha a réon, sláiríon an cártamí chumas orpach, cruthúnas áisiúil agus aanta go thilíoch ar stádas mí chumas agus lugan sé dos na bólstáit, cártaí il teangacha é siúnt, in bhfuil bíorla agus teangacha náisiúnta a réon. I sin ráite áfach, tá teoring le cártamí chumas orpach chumá. Mar humpla, díríonn sé go príomha ar réimhsí gearchréimeacha agus ní a riachtanis dachlanú fada go bólstáit eile. Ina hántasan, ní chlúdaín sé sacar slándála sóisiúlta agus cúnamh sóisiúlta tuisc go rialítar iad san i ngach bólstáit. Mar sin, chóla nách an cártamí chumas orpach cártaí nó dainethe mí chumas náisiúntas, siuchas iad a unadú. Chuimsigh forbairt reachtaíocht an chárta mí chumas orpach, cóirlúchán for leathan le gheol sealbhóirí i agsúla. Bhí tuairimí ó choiste acnamaíoch agus sóisialta na hárpa agus cóirlúchán faoi blí in raibh daoine fé mí chumas agus gúntóirí pearsanta, ríthaachtach le líon an reachtaíocht a bhún lú. Tá sé mar raim aige tlí leis na prúnsabal i gcoinvensiún na náisiún aontaithe cheartta daoine fé mí chumas. Leag óchtar an Pharlaiment na Háirpe, Roberta Metsola, béim ar ngéargá le chárta mí chumas orpach ina ráiteas tosaig mealtana 2023. Tábhachaí cuimseach a thógáil do dhaoine fé mí chumas san aontas.
2: Here, we believe that persons with disabilities have the right to live independently.
1: Creidimid gúil an ceartaigh daoine fé mí chumas maireúnt go neaspleach agus seirbhísí pobl bhainethe cuí a áil. Leanimid oring le seo, ba bhfáil ling sríonta riorcháin a stad a bhacan cearta daoine fé mí chumas. Tamin iad thú le togra ón comisiún im líana, cárta mí chumas orpach il aontais. Is mithid stádas mí chumas a chó aithint idir na bólstáit. Chana héamh gúil an cásá fósálaigh?
2: Of a disability status between member states. Why are we still not in a situation where we have this?
1: Man 4-5-3 Volant Commission Gudur Fiestach Carta Mi Chomish Orpach Agus Fe Aura 5-5-4 Hanig An Chorla Agus Parliament Na Horpa ar chóin tú sealadach ar a dogra. Nuair a ghlacaigh an dá institiúdaí, beig 2.5 bliain ag na bolstáit chun an reachtaíocht a idir nú agus 3.5 bliain a chó chun an seoir a chur a bheag i bhaim. A ráifhar le seola an charta orpig o mí chumas. Sívna gréasáin náisiúnta a hlaharóig fesnéis clímseach féin gárta agus dýna chur ar nála san éntas. Cosníon an tiúnsgnaf sa cearta dýna fé bhí chumas. Ies gín sé sérglúseacht san éntas agus curan sé cearta cónana agus clímsiú do chách chan cín. Tugan Parliament na Hórpa an podcréile sa chút. Sfeid leat éistacht le telepodcréiltaí ar Europa Radio, Radio Gréasán Parliament na Hórpa.
0: Euroopa kinopubliku 2024. Aasta auhind. Euroopa kinopubliku auhinna Lux 2024. Aasta võidufilm on õpetajate